0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human.
1: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
2: Radio Skive. Klokken er 03. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

0: Jonah Blacksmith her på Radio Skive. 4 minutter over 11 er klokken. Vi har et mægtes med på den her, der hedder Saw You Dancing. Jeg hedder Kasper. Det her, det er Flake med Angel Zoo. God aften.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.